0: 174 قاتناش سنت رادیوسنو پروگراملری هر منوت هر سیکون سیزگه همرا پروگراملرمزده سیز احتیازلیق اوچورلار اوزیلمایدی 174 قاتناش سنت رادیوسی سیز اوچون اطراپلیق مولازمت قیلیدی
1: 174 قاتناش سنت رادیوسی

ماشاءالله براز کوب که کوب رحمت کاشی دیه ترپ داد ماشاءالله کوب دید رحمت یه نوشتار لعکرای مس دوستان اینکه نوشتار لردن ما و میدون اتور یولا دا یولا د توسلش بک یکر کنه یعنی ما و دونشان کوتسدن توشانن لو ماشین بکچق اونو که ما یونشون کوتسی دونار خواندن ما و شاخه اتور یولا مشو لینیادمو ماشاءالله بر از کوب کنه چانچون بیلو یعنی ما و کاش دونلو درب جنوب لینیه سده ماشاءالله بر از کوب کنه دوستا اینم لک پایدلان قیسله

0: تو سری که اصول قرصه قبلت رکش چی آموزش مسی خونگانشن یولا دا خوش لنش تو یولا ربانی که افشار نیولا تو افشار انصار احمد یولا است نان که آواز دخشاره خوش.
1: سری چه دوست خودشون یول خوره احمد کارلودا ما روان روان کشور مس.
0: رحمت افشار انصار. جرات آموزش مسی جرات کم یاکش مافکام جابان چهتان دب گلچهلانی یولا بسیز گفتن که بر احمد ارزیده. برنامه‌نامه‌ها و قرائت‌های اختراع‌پالان شانزده متخلف می‌زد. دیتی 62 قرقیت دامن چی می‌زد؟ یا شمار که